Leo hii halini fight, halini fight. Melazo kwenye kitanda, true. Chao si mi nataka uhai, nataka uhai. Marafiki lofutana, futana. Bega leo hii si woni, leo si woni. Wauguzwa na jaribu.